Secret Journey war eisen et zweeten Extré aus dem Déjà-vu-Album Ghost in a Machine, dé schon deitlech anisch klingt, wéi déi Singlen, déi bis du innerhalb vun der Police kommt huet.

Kistagestalt bei Kulturen op Radio 9,7 a Kleinstück Musik an dann Schwarzzummer iwwer d Gewënnerin vum Deitsche Buchpreis des Theo an Valeria Berdi. Am sinn a fir 2 bis 2 fir Sto schenint dat dargestalt huet.

0: soll plënneren. Hiet Abschiedsfest verbringen déi zwee Medescher op enger Fantasieinsel, op dér d'Erënnerungen op Bemol verschwonnen, an eso sich no gemeinsame Souveniren ugereicht gëtt. Déi franseesch Kannerkomédie Du Cobu et le Fantôme de Saint-Potache ass eng weider Verfilmung vun der belscher BD-Serie ëm de chaotesche Schüler Du Cobu, mat dëskeer enger Reif vun Aventuren am Kader vun Halloween.
1: De Michel Delage mat der naier Filmprogrammatioun Dider vum Mo un am Kino ulieffen.

It feels alright, aber so hech net de Songenéich Moving Target, die britech Lime Garden Material Aktualitéit haut noch mat dabei.